0: ដែលបានបង្ហាញថាការរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅច្រើនថ្ងៃបានជួយបង្កើតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបានជាង 925 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2025 សម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ ស្ថាប័នទេសចរណ៍នូវែលសាឡង់កំពុងដេញថ្លៃរៀបចំសន្និសីទនានាដែលមានតម្លៃជាកំណត់រហូតដល់$250 លានលោកស្រីភេនេឡុបរ៉ាយអិននិងក្រុមទូតនៃផ្នែកព្រឹត្តិការណ៍ធុរកិច្ចសកលបានស្វាគមន៍ចំពោះការគាំទ្រថវិកានេះដោយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ធុរកិច្ចគឺជាចំណែកដ៏មានតម្លៃខ្ពស់នៃវិស័យទេសចរណ៍ ព្រោះវិទ្យាទីភ្នៅដែលមានសមត្ថភាពចំណាយច្រើនចូលចិត្តធ្វើដំណើរក្រៅរដូវកាលទេសចរនឹងរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចចំណេះដឹងប្រទេសនូវែលសេឡង់កូនពីរនាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងសោកនាដកម្មគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឪពុកម្ដាយបានទទួលរងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីកូនពីរនាក់របស់ពួកគេគឺក្មេងស្រីខេតសេរីន
1: អាយុ5ឆ្នាំនិងក្មេងប្រុសហេរីអាយុ1ឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតក្រោយពេលរទេះរុញរបស់កុមារត្រូវបានរត់យន្តបោលបុកនៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះត្រឡប់ពីសាលារៀនបាទទោះបីជាហេតុការណ៍នេះមានការរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងកើតឡើងនៅតំបន់ខេនឆេមបឺរ៉ាកងបូរ៉ាខេមប្រាតម៉ាតាសំទោសក្នុងទឹកទីក្រុងស៊ីដនីក៏ដោយក៏លោកវិនឌីថា នឹងអ្នកស្រីសុករ៉េមដែលជាឪពុកម្ដាយបាននិយាយថាពួកគេមិនខឹងសម្បាចំពោះអ្នកបើកបរឡើយលោកថាបាននិយាយថាលោកក៏បានអភ័យទោសឲ្យអ្នកបើកបរលួចហើយហើយគ្មានអ្វីអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឬនាំយកជីវិតកូនត្រឡប់មកវិញបានទេអ្នកស្រីរ៉េមក៏បាននិយាយដូចគ្នាថានាងមិនខឹងអ្នកបើកបរឡើយហើយមិនអាចជឿថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនាងក៏ពងប្រាថ្នាឲ្យរថយន្តមកបឹក បកកតជាជាងបកកូនយោងតាមលោកផេត្រិកតេដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងជាអ្នកបង្កើតឱកាសបរិច្ចាគអនឡាញបានបានដឹងថាថ្ងៃកើតហេតុអ្នកស្រីរ៉េមជាម្ដាយបានទៅទទួលកូនស្រីពីសាលារៀនដែលពេលនោះកុមាររូបនេះកំពុងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារទើបតែទទួលបានបានសរសើរពីសាលា ប៉ុន្តែជាអកុសលជីវិតរបស់ក្មេងស្រីខេតសេរីននិងហេរីក៏ត្រូវបានបាត់បង់ត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកប៉ុណ្ណោះលោកខេតសេរីបានបន្តថាក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចស្រមៃដល់ផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយនឹងការឈឺចាប់ដែលពួកគាត់ត្រូវជួបប្រទះឡើយទោះណាខុសក៏ដោយក៏ស្ដារផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់នឹងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងណាស់ ពួកគាត់ពិតជាសមនឹងទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងពីសហគមន៍ក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកនេះរហូតមកដល់ពេលនេះយុទ្ធនាការសប្បុរសធម៌បានប្រមូលថវិកាដុល្លារអូស្ត្រាលីជាច្រើនដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះគម្រោងដឹកផងដែរថាក្រោយពេលកើតហេតុកុមារទាំងពីរត្រូវបានក្រុមគ្រួសារទទួលសម្ទោសត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរក្នុងស្ថានភាព ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែជាអកុសលពួកគាត់មិនអាចរស់រៀនមានជីវិតឡើយលោកធីមកាណាកសួងនគរបាលរដ្ឋញូសាវលបានកោតសរសើរចំពោះស្មារតីជួយគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុដែលបាននាំគ្នាជួយលើកផ្ទៀងរថយន្តដើម្បីព្យាយាមទាញយកកុមារចេញពីក្រោមរថយន្ត ចំពោះអ្នកបើកបរដែលជាបរិសុទ្ធអាយុ56ឆ្នាំមិនមានរងរបួសទេហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើតេស្តឈាមតាមនីតិវិធីចាប់បច្ចុប្បន្នរូបគេត្រូវបានដោះលែងវិញហើយជាបន្តសន្ទនដើម្បីរងចាំការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតលោក Frank Cabron អភិបាលតំបន់ហ្វាហ្វៀលបានថ្លែងថានេះគឺជាសោកនាដកម្មដ៏ធំធេងសម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូល ដោយលោកបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមគ្រួសារនៅចំពោះការបាត់បង់ជីវិតក្មេងខ្ចីនិងគ្មានទោសអ្វីទៅលើក្មេងទាំងនោះ ហើយគួរឲ្យអណោច

ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុ
ខ្លួននឹងផ្ដល់ថាវិការលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់មូលធិក្នុងចំនួនស្មើគ្នាប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រាប់ព័ត៌មានវ៉ាន់យូថានឹងមិនមានការប្រើប្រាស់ថាវិការជាតិបន្ថែមទេលោកស្រីនីកូឡាស់វីលីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថា រដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមចំណែក$25,000,000ដុល្លារហើយសម្រាប់ការស្ដារវិហារឈើកាយឈើកឡើងវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃការវិនិយោគសរុបចំនួន$18,000,000ក្នុងការកសាងទីក្រុងកាយឈើកឡើងវិញលោកស្រីបញ្ជាក់ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានពិចារណាលើសំណើសុំថាវិការបន្ថែមការពីឆ្នាំមុនហើយបានសម្រេចបដិសេធលោកស្រីថា ទីក្រុងក្រៃឈើក៏ដូចជាប្រទេសទាំងមូលមានតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ជាច្រើនដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលបានការវិនិយោគសាធារណៈលោកស្រីបន្ថែមថាក្នុងការបដិសេធសំណើសុំថាវិការរបស់វិហារនេះយើងបានកត់សម្គាល់ថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានស្នើសុំតំណាងឲ្យការរួមចំណែកដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់អាគារ ដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋហើយការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈអាចនឹងមានកម្រិតដោយសារវិហារនេះគឺជាទីកន្លែងសាសនាឯកជនគម្រោងជួសជុលនេះត្រូវបានផ្អាកតាំងពីឆ្នាំ 2024 មកម្លេះដោយសារកង្វះខាតថវិកាចំនួន $45,000គួរបញ្ជាក់ថាថវិការបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសម្រាប់កសាងវិហារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ ថវិកាសរុប $34,000,000 ដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នានៅថ្ងៃប្រមាណមកនេះដោយក្នុងនោះថវិកាចំនួន មួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យសាលាតន្ត្រីក្រៃឈើកនិងសាលាមន្ទីរកិនចេបរីថវិកាចំនួនទាំងនេះត្រូវបានដកចេញពីប្រាក់សន្សំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ ធនាគារធំបំផុតរបស់ប្រទេសណូវ៉ាសឡង់ប្រកាសបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ ធនាគារអេស៊ិតប្រចាំប្រទេសញូហ្សេឡង់បានប្រកាសសម្រេចកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះថេរបើមួយចំនួនដែលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះតទៅយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារអត្រាការប្រាក់ថេរស្តង់ដារ Standard Fixed Rate រយៈពេលមួយឆ្នាំត្រូវបានកាត់បន្ថយចំនួន 14 ចំណុចមូលដ្ឋានមកនៅត្រឹម 5.6% អត្រាការប្រាក់ថេរស្តង់ដាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង3ឆ្នាំត្រូវបានកាត់បន្ថយ 20 ចំណុចមូលដ្ឋានដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យអត្រាថ្មីស្ថិតនៅក្រោម 5.89% និង 6.09% ផងដែរបន្ថែមពីនេះសម្រាប់អត្រាការប្រាក់ពិសេស Special Rate រយៈពេល1ឆ្នាំក៏មានការធ្លាក់ចុះ 14 ចំណុច បន្ទុះនៅត្រឹម 4.65% ខណៈដែលអត្រាពិសេសរយៈពេល 2 ឆ្នាំនិង 3 ឆ្នាំធ្លាក់ចុះ 20 ចំណុចមូលដ្ឋានមកនៅត្រឹម 5.29 និង 5.49% លោកក្រាណាក់ខីនាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនាគារនៃ ANZ បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ថេរនេះ គឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៃអត្រាការប្រាក់លក់ដុំនៅក្នុងទីផ្សារលោកថាព្រឹត្តិការណ៍សកលបានបន្តជាអធិពលលើអត្រាការប្រាក់លក់ដុំដែលបានថយចុះបន្តិចបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានចូលដល់ការចរចាសន្តិភាពជាមួយ

ក់ឡើងនៅបន្ទុក3ថ្នាក់ថែមទៀតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ13ក្នុងតារាងវិយតម្លៃបាទទិន្នន័យរបាយការណ៍នេះត្រូវបានប្រមូលមុនពេលដែលផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចលោកបន្តថាអតិផរណានៅតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយការវិវត្តនៃស្ថានភាពសកលលោកជាពិសេសចំនួននៅមជ្ឈមបុព្វាក៏ត្រូវបានរំពឹងថានឹងដាក់សម្ពាធលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនការចំណាយនិងប៉ះពាល់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខធនាគារ ASB បានព្យាករណ៍ថាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសកល GDP បានសម្រាប់ត្រីមាសខែមីនាគឺស្ថិតក្នុងរង្វង់សូន្យកណ្ដាក់សញ្ញា 8% ប៉ុន្តែសន្ទុះនេះនឹងអាចបង្ហាញសញ្ញាយឺតយ៉ាវវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខដោយសារតែសម្ពាធចំណាយដែលកំពុងកើនឡើងនិងអត្រាអតិផរណាដែលនៅតែខ្ពស់ជាងគោលដៅកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ2026ព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរសេដ្ឋកិច្ចនៅវ៉ែសឡង់មានកំណើន 0.8% ក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅវ៉ែសឡង់បានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីយ៉ាងល្អប្រសើរដោយក្នុងនោះកំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្មផលិតកម្មនិងទេសចរបានជួយប៉ះប៉ូវការធ្លាក់ចុះនៃសកម្មភាពក្នុងវិស័យសំណង់និងរ៉ែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញយល់ថាចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏អាចនឹងក្លាយជាឧបសគ្គដល់សន្ទុះនៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពេលខាងមុខយោងតាមស្ថិតិ New Zealand បានបង្ហាញថាផលិតផលក្នុងស្រុក GDP នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើង 0.8% នៅក្នុងត្រីមាសដែលបញ្ចប់នៅក្នុងខែមីនាតួលេខនេះបង្ហាញកំណើន 1.5% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដោយឡែកបើគិតជាមជ្ឈមភាពប្រចាំឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើង 0.8% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Jason Atwell អ្នកនាំពាក្យស្ថិតិ New Zealand បានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួន16មាន9វិស័យដែលបង្ហាញពីកំណើនដែលក្នុងនោះវិស័យផលិតកម្មមានសន្ទុះខ្លាំងជាងគេបំផុតលោកមានប្រសាសន៍ថាឧស្សាហកម្មផលិតកម្មរបស់នៅវ៉ែសឡង់គឺជាវិស័យដ៏ធំនិងចម្រុះដែលរួមចំណែកប្រមាណជា 8% នៃ GDP សរុបក្នុងស្រុកកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់គឺផលិតផលឧបករណ៍ការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងចក្រនិងអាហារក្រៅពីផលិតកម្មវិស័យសេវាកម្មធុរកិច្ចបានកើនឡើង 2.2% និងការលក់ដុំកើនឡើង 2.4% វិស័យសេវាកម្មបានរួមចំណែកជិត3ទៅ 4% នៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលដែលក្នុងនោះមានភាពរឹងមាំលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងឧស្សាហកម្មលក់រាយទោះជាយ៉ាងណាលោកបានលើកឡើងថាការថមថយនៃសកម្មភាពក្នុងវិស័យសំណង់គឺជាកត្តាចម្បងផងដែរដែលបានបង្អាក់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយវិស័យនេះបានធ្លាក់ចុះ 1% ការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីការកាត់បន្ថយសកម្មភាពសាងសង់ទាំងអាគារលំនៅឋាននិងអាគារមិនមែនលំនៅឋានជាមួយគ្នានេះវិស័យរ៉ែក៏មានការកន្ត្រាក់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រតិកម្មប្រេងនិង gas ឧស្ម័នជាពតនៃពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពពលរដ្ឋ GDP សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ per capita GDP បានកើនឡើង 0.5% ក្នុងត្រីមាសនេះអំណាចនៃការទិញ purchasing power ឬចំណូលដែលអាចប្រើប្រាស់បានកើនឡើង 0.6% ក្នុងត្រីមាសនេះដែលខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន 2.1% លទ្ធផលនេះគឺជាការកើនឡើងក្នុងត្រីមាសទី3ជាប់គ្នាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅវ៉ែសឡង់បន្ទាប់ពីទិន្នន័យក្នុងត្រីមាសមុនត្រូវបានកែសម្រួលពី 0.2% ទៅដល់ 0.5% វិញបានបញ្ចប់ហើយគឺនេះហើយព័ត៌មានចុងក្រោយបញ្ចប់នេះទៀតគឺថាព័ត៌មានសំខាន់បងប្អូនត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការលេង Facebook កូនស្រីកូនប្រុសឃើញស្ងាត់ស្ងាត់នឹងគួយប្រាប់មើលផងឥឡូវមានកម្មវិធី app ច្រើនណាស់ដែលយើងមិនដឹង deep fake AI ជាបកាទៅយើងក៏កំពុងប្រយ័ត្នដែរឪពុកម្ដាយតក់ស្លុតជាខ្លាំង

ក្រោយរកឃើញរូបថតគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវបានគេយកទៅឆ្នៃជារូបអសុភៈក្នុងកម្មវិធី Deep Fake អ្នកស្រី Ario Nipper មានកូន3នាក់ដែលតែងតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីតាក់ទងជាមួយសាច់ញាតិបានសម្ដែងការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីដឹងថារូបថតតរខ្លួននិងរូបថតគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងរូបភាពអាភិសដែលបង្កើតឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI បាទខ្ញុំអាចធ្វើ AI ថើបជាមួយតារា Hollywood ក៏បានដែរជីឡានលីមបូស៊ីនឡានថ្លៃមានវេលាថ្លៃនោះក៏ធ្វើបានខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដែរតែអាធ្វើនេះអស់ហ៊ាននេះក៏គេប្លុក Facebook យើងអ្នកស្រីនេះភាពបានទទួលដំណឹងរន្ធត់នេះពីប្អូនស្រីរបស់គាត់ដែលបានផ្ញើរូបភាពនៃវីដេអូคล้ายๆនោះមកឲ្យមើលអូឲ្យមើលទៅចឹងណែមើលគេបោះមកពឹកខ្លួនអត់បានដឹងទេគេចេះប្លុកបុគ្គលដែលមាន Facebook មើលឃើញតែបុគ្គលផ្សេងមើលឃើញដល់គាត់ទាញរូបភាពឲ្យមើលមើលទៅអូមកចឹងអញណាទៅថតស្រាថតអីចឹងចឹងអឺមុខទឹកខ្លះក៏អាចថតធ្វើជារឿងសិចរឿងផូនបាទប្រយ័ត្នមែនទេរឿងការកូនចៅយើងនឹងយើងអត់ដឹងទេវីដេអូនោះមានផ្ទុកនៅរូបភាពអាភិសដែលឆ្នៃឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យា AI Deep Fake កម្មវិធីហ្នឹងឯងដែលប្រើទម្រង់មុខរបស់សមាជិកសហគមន៍ប្រមាណ15នាក់រួមជាមួយរូបថតមង្គលការនិងរូបថតគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីផងដែរអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ទាំងក្តីបារម្ភថាក្នុងនាមជាម្ដាយនិងអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រន់ស្លោជាខ្លាំងទឹកចិត្តរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមគិតមិនយល់ហើយអ្វីបានជាបុគ្គលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មានរូបថតគ្រួសារនិងរូបថតរបស់ខ្ញុំហើយយកទៅដាក់បញ្ចូលក្នុងវិចិត្រសាររូបភាពអាហភាពបែបនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីកាន់តែខ្លោចចិត្តបំផុតនោះគឺកូនរបស់គាត់គឺជាអ្នកដែលមានអាយុតិចជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមរូបភាពដែលត្រូវបានគេយកទៅរំលោភបំពាននោះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាកូនគឺជាពិភពលោករបស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីសំខាន់ជាការពារជាងការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេឡើយខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារកូនរបស់ខ្ញុំបាទទោះបីជាមានការសុំទោសជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីបុគ្គលពាក់ព័ន្ធដោយអះអាងថាខ្លួនតែគាត់តែជាអ្នកទទួលរូបភាពមិនមែនជាអ្នកបង្កើតក៏ដោយក៏អ្នកស្រីនិភានៅតែទាមទារចម្លើយយ៉ាងច្បាស់លាស់និងចង់ឃើញមានការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌក៏ដូចជាវិធានការការពារកុមារតាមសាលារៀនឲ្យកាន់តែច្រើនកាន់តែប្រសើរអង្គការ NetSec ដែលជាស្ថាប័នសុវត្ថិភាពអនឡាញរបស់ New Zealand បានដឹងថាការរំលោភបំពានសុវត្ថិភាពដែលបង្កើតឡើងដោយ AIគឺជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីមួយដែលកំពុងកើតឡើងកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅយុវជនម្នាក់អាយុ21ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល24ខែក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងពេលចែកចាយរូបភាពអាភិសដែលជាករណីដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្នសមាជិកអ្នកស្រី Laura Macker កំពុងជំរុញសេចក្តីពេញច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌកម្មលើអ្នកការបង្កើតចែកចាយរូបភាពអាភិសដែលគ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់មធ្យោបាយកាន់តែច្បាស់លាស់ក្នុងការលុបខ្លឹមសារដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះចេញពីប្រព័ន្ធអនឡាញជាការឆ្លើយតបនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកស្រីនេភីបានសម្រេចបដូរលក្ខណៈគណនី Facebook របស់គាត់ពីសាធារណៈមកជាឯកជនវិញ private កាលណាយើងអត់ចេះលេង Facebook យើងដាក់ជា public គេមើលឃើញទាំងអស់យើងដាក់ private លុះត្រាតែក្រុមគ្រួសារយើងមើលឃើញយើង set status របស់យើងបាទអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់មាតាបិតាទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងជជែកជាមួយកូនអំពីសុវត្ថិភាព online ការលេងតាមអ៊ីនសូមពីអ្នកមើលទូរស័ព្ទរបស់កូននិងជជែកជាមួយពួកគេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកមិនជួបប្រទះដូចខ្ញុំទេដែលត្រូវដឹកមិនលក់នៅពេលយប់ដោយសារតែបារម្ភពីកន្លែងដែលរូបថតកូនរបស់អ្នកកំពុងត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវខុសនោះឡើយបាទនេះជាព័ត៌មានដកស្រង់ចេញពី One News ANZ News

0: បាទតាតាមថ្ងៃមកគឺថាអាកាសធាតុមិនសូវល្អសោះគឺភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំតែម្ដងខ្យល់បបោកយ៉ាងខ្លាំងគឺអាកាសធាតុគឺឲ្យត្រជាក់ពេលយប់និងពេលថ្ងៃផងដែរហើយបងប្អូនទៅណាបុកណាឆ្ងាយសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងពេលកំពុងបើកបោទៅកាន់កន្លែងណាមួយឬកន្លែងធ្វើការអីផ្សេងផ្សេងបាទហើយភ្លៀងធ្លាក់នេះគឺបន្តរហូតទៅដល់ថ្ងៃសុក្របាទហើយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទអីហ្នឹងគឺវាស្រាក់មកវិញគឺថ្ងៃល្អវិញគឺថ្ងៃបើកថ្ងៃបាទហើយនៅប្រហែលថ្ងៃម្សិលពីរថ្ងៃមកនេះគឺថាមានសាកសពមួយដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅស្លាប់នៅក្នុងគេយកមកទម្លាក់បោះចោលនៅស្រះនៅឯ Flatbush បាទហើយមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងមិនតតដឹងទេប៉ូលីសក៏បានស្រង់សាកសពហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តបន្តបាទហើយជាលំដាប់លំដោយតនេះសូមបងប្អូនចេះស្ដាប់នៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដោយវិសុខបារាំងបាទសូមអរគុណ
1: តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយការពារសុវត្ថិភាពពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពនៅអំឡុងពេលដែលកម្ពុជានិងថៃកំពុងមានជម្លោះព្រំដែនលំដាប់ព័ត៌មាននេះបន្តដោយជុំរិសាន
2: ៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍របស់ខ្លួនលោកកែសវណ្ណតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាលោកបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ថាពលករទេសន្តប្រវេសន៍កម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបានប្រឈមនឹងការស្អប់ខ្ពើមជនបរទេសវោហារសាសនិងការប្រព្រឹត្តបែបរើសអើងការនិយាយស្ដីបែបស្អប់ខ្ពើមនិងរឿងអំពើហិង្សាខណៈដែលកម្ពុជានិងថៃកំពុងបន្តមានចំនួនព្រំដែនបើតាមលោកកែសវណ្ណពលករខ្មែរមិនត្រូវខ្លាចជាផ្ទាំងស៊ីបឬការរើសអើងដោយផ្អែកលើសញ្ជាតិរបស់ពួកគេឡើយហើយថាពួកគេក៏មិនត្រូវខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយឬជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដែរក្នុងន័យនេះតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យថៃចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារពលករខ្មែរស្របទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយអនុលោមតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សថៃដែលជាប្រទេសទទួលពលករខ្មែរនិងពលករមកពីប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើការក្នុងវិស័យជាច្រើននៅមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មតបតយ៉ាងណានៅឡើយចំពោះការលើកឡើងរបស់តំណាងកម្ពុជានៅ UN ពេលនេះលោកខុនថារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែមិថុនានេះថាសង្ត្រាល់ក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញពីករណីរើសអើងនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃអំឡុងពេលដែលកម្ពុជានិងថៃកំពុងបន្តមានចំនួនព្រំដែនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ថាពលករខ្មែរទាំងនោះអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការរើសអើងនឹងឈានទៅដល់ការរងអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅមិនទាន់បានអនុម័តផ្តល់បានសុពលភាពការងារដល់ពលករខ្មែរជាង200នាក់ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃគួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃផ្ទុះចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃក្នុងឆ្នាំ2025មានពលករខ្មែរមិនតិចជាង950,000នាក់បានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារមុនការវាយប្រហារគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ1,200,000អ្នកកំពុងរស់នៅនឹងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែចំនួនពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកត្រូវបានគេអះអាងថាអាចមានច្រើនជាងនេះបើគិតទាំងពលករមិនស្របច្បាប
1: ់វៀតណាមបានបង្ហាញចំហគ្រប់គ្រងលើការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយប្រើយន្តការសន្តិវិធីដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាវៀតណាមនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រមុខកងទ័ពកម្ពុជាលោកវុនពិសេនក្នុងថ្ងៃទី22ខែមិថុនានៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកតាមដានសង្គមកាត់សម្គាល់ថាវៀតណាមមិនសូវមុតក៏ច្រើនរឿងចំនួនប្រដាល់ខ្មែរថៃតែកម្ពុជាអាចដកបទពិសោធន៍ពីជំនាញបច្ចេកទេសយោធាវៀតណាមដើម្បីការពារខ្លួនពីការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងបានហរៈស្មីជូនសេចក្តីរាយការណ៍
3: នៅក្នុងជំនួបរវាងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់វៀតណាមលោកវូហុងសឺននិងប្រមុខ

0: ងទ័ពកម្ពុជាលោកវង្សពិសេននៅអគ្គមេជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកវូហុងសឺនបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកវង្សពិសេនថាវៀតណាមកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់វៀតណាមដល់ដែររូបនេះក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរវាងកម្ពុជានិងថៃដើម្បីធានាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទន្ទឹមគ្នានេះលោកវូហុងសឺនក៏មិនភ្លេចរំលឹកឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏ដូចជាឡាវដែលបានប្រគាកស្មើគ្នាតស៊ូនៅក្នុងអតីតកាលការតស៊ូដែលលោកវូហុងសឺនយល់ថាគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នានេះលោកវូហុងសឺននិងលោកវង្សពិសេនក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពអាកាសនៃប្រទេសទាំងពីរដែរបើតាមលោកវូហុងសឺនទីហានកម្ពុជាមួយចំនួនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវៀតណាមដែលនេះជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងការរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងកងទ័ពទាំងពីរត្រង់ចំណុចនេះត្រូវបានលោកវង្សពិសេនអរគុណវៀតណាមដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រនិងផ្ដល់ជំនួយជាបន្តបន្ទាប់ដល់កម្ពុជាពិសេសលើវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកងទ័ពជើងអាកាសអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតកិនភាយល់ឃើញថាកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រពីវៀតណាមក្នុងការកសាងសមត្ថភាពការពារជាតិដែលប្រកបដោយវិន័យប្រសិទ្ធភាពនិងភាពម្ចាស់ការការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសន្តិសុខនិងការផលិតអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌក្នុងស្រុកសម្រាប់លោកមនិតកិនភាបទពិសោធន៍របស់វៀតណាមអាចជាមេរៀនសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងកងទ័ពឲ្យកាន់តែទំនើបនិងមានសមត្ថភាពការពារអធិបតេយ្យជាតិដោយឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនន
1: ៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2026សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានសហការជាមួយភាគីថៃបានបណ្តេញជនជាតិថៃសរុប49នាក់ក្នុងនោះមានស្រី18នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចេញពីកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជានឹងថាការបណ្តេញចេញជនជាតិថៃខាងលើនេះគឺជាការអនុវត្តតាមវិធានការច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមរំលឹកថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការដ៏ក្តៅគគុកក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកអនឡាញនេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានខកខ្លួនជនសង្ស័យនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលជាជនបរទេសយកមកកាត់ទោសនិងបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាជាច្រើនម៉ឺននាក់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2026អញ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានបណ្តេញជនជាតិថៃជាង600នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកអនឡាញនេះចេញតាមច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតផងដែរប៉ូលីសជប៉ុនបានចាប់ខ្លួនមេខ្លោងអូក្រិតកម្មឆបោកអនឡាញមួយរូបដែលជានាយកប្រតិបត្តិចងខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនព្រីងក្រុបមេខ្លោងអូក្រិតកម្មឆបោកអនឡាញជាជនជាតិចិនឈ្មោះហ៊ូសាវៃត្រូវប៉ូលីសជប៉ុនចាប់ខ្លួនពីការប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយដើម្បីបានសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយកាសែតជប៉ុន The Asahi Shimbun នាថ្ងៃទី22ខែមិថុនាជំនរះសាជូនសេចក្តីរាយការណ
2: ៍យោងតាមសារព័ត៌មានជប៉ុន The Asahi Shimbun បរិសុទ្ធជាជនជាតិមានសញ្ជាតិស៊ីបឈ្មោះហូសេវ័យត្រូវប៉ូលីសទីក្រុងអូសាកាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14មិថុនាក្រោមបទចោទប៉ុនប៉ងរៀបចំឯកសារស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជាអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ូលីសជប៉ុនបានរកឃើញថាជនជាតិចិនឈ្មោះហូសេវ័យបានដាក់ពាក្យប្តូរទីលំនៅដោយក្លែងបន្លំកាលពីខែមេសាកន្លងទៅតែយ៉ាងណាមិញលោកហូសេវ័យបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់ប៉ូលីសជប៉ុនដោយអះអាងថារូបលោកបានប្រកល់ការងារនេះទៅឲ្យភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួននិងថារូបលោកផ្ទាល់មិនបានដឹងរឿងអ្វីឡើយតែប៉ូលីសជប៉ុនបានរកឃើញថាលោកហូសេវ័យគឺជានាយកតំណាងក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថា Tokuten Soji LTD ដែលដើមទុនក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានកើនឡើងពីជាង 50,000 ដុល្លារដល់ទៅជាង 300,000 ដុល្លារនៅត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2026ប៉ូលីសជប៉ុនជឿជាក់ថាលោកហូសេវ័យគឺជាដៃជើងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបរបស់លោក Gen Z ដែលជាឧក្រិដ្ឋជនឆបោកអនឡាញលំដាប់អន្តរជាតិមានសញ្ជាតិកម្ពុជានិងសញ្ជាតិបរទេសមួយចំនួនទៀតប៉ូលីសជប៉ុនបានអះអាងថាលោកហូសេវ័យគឺជានាយកប្រតិបត្តិជនខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនព្រីនក្រុបក្រុមហ៊ុនព្រីនក្រុបដែលជាធនាគាររបស់លោកចេនស៊ីរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរនឹងត្រូវអន្តរជាតិចោទថាជាមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញដ៏ធំគួររំលឹកថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2026ថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋចិនចំនួន3នាក់រួមមានលោកចេនស៊ីនិងប៉ពួក2ទៀតទៅឲ្យប្រទេសចិនតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចិនបើតាមកាសែត CC Times ភាសាចិនកាលនោះលោកចេនស៊ីដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យចិនជាអង្គការ Gen Z ម្ចាស់សម្ព័ន្ធ

0: ់ត្រុំមុនព្រីនគ្រប់ដែលអាមេរិកនិងអង់គ្លេសរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងចោទប្រកាន់ថាជាមេខ្លងដ៏ធំនៅក្នុងបទល្មើសចាប់បង្ខាំងមនុស្សឲ្យធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជា
1: អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់បែបប្រមទ័នការឃុំខ្លួននិងការបង្ខំឲ្យសារភាពជាសាធារណៈដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មជននយោបាយនិងសមាជិកបកប្រឆាំងតែមន្ត្រីចុងខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយអះអាងថាវិធានការច្បាប់ធ្វើឡើងចំពោះតែអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងថាការចូលរួមជាមួយគណបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាជម្រើសដោយសេរីរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់តាមបែបប្រមទ័ននិងការបង្ខំឲ្យសារភាពជាសាធារណៈដើម្បីបំបាក់ស្មារតីសកម្មជននយោបាយនិងសមាជិកគណបកប្រឆាំងរបាយការណ៍ថ្មីដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2026 Human Rights Watch បានអះអាងថាអាញាធរកម្ពុជាបានដាក់បណ្ដឹងនិងចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកប្រឆាំងជាតបបន្ទាប់ដែលប្រើប្រាស់ការឃុំខ្លួនជាសម្ពាធដើម្បីឲ្យពួកគេចេញវីដេអូសំទោសសារភាពកំហុសនិងប្រកាសចូលរួមជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចដើម្បីទទួលបានការដោះលែងបើតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះដដែលវីដេអូសារភាពរបស់សកម្មជននិងសមាជិកបកនយោបាយជំទាស់ទាំងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណជនបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើសកម្មជនទាំងនោះនិងធ្វើឲ្យចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមានភាពទន់ខ្សោយបន្ថែមពីនេះ Human Rights Watch ក៏បានពិនិត្យវីដេអូនិងព័ត៌មានជាង140ករណីក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនិងបានសម្ភាសសកម្មជនសមាជិកគណបកប្រឆាំងគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំនិងមេធាវីការពារក្តីផងដែរ Human Rights Watch បានស្រង់សម្ដីរបស់សកម្មជនម្នាក់ដែលបាននិយាយថាអ្នកមានអំណាចបានប្រាប់គាត់ក្នុងពន្ធនាគារថាប្រសិនបើព្រមចូលរួមក្នុងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគាត់នឹងអាចចេញពីពន្ធនាគារនិងទទួលបានតំណែងណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលដល់ឡៃមេធាវីម្នាក់ដែលការពីអ្នករីកូនរដ្ឋាភិបាលក៏បាននិយាយដែរថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនដែលជាសកម្មជននយោបាយសុទ្ធតែទទួលរងសម្ពាធឲ្យសារភាពនិងចោះចោលជាមួយគណបកកណ្ដាលអំណាចជាធ្នូទទួលបានការដោះលែងអនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីប្រយនីឡូបានថ្លែងថាតាមរយៈការបង្ខំឲ្យសកម្មជនចូលរួមជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ញាធមមានគោលបំណងធ្វើឲ្យពួកគេខូចគេឈ្មោះនិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនយោបាយបែបគណបកតែមួយឲ្យកាន់តែរឹងមាំទន្ទឹមគ្នានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះក៏បានរិះគន់ពីកង្វះឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រឆាំងអ្នករិះគន់និងអ្នកប្រឆាំងនយោបាយដែលបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ជាពិសេសក្នុងបទចោទប្រកាន់ដូចជាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងរួមកំណត់ប្រឆាំងរដ្ឋដែលអាចនាំឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ Human Rights Watch បានព្រមានថាប្រសិនបើការសារភាពដែលបង្ខំនៅតែបន្តកើតមាននោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពជឿជាក់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតនិងបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះ Human Rights Watch ក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ដែលមានហេតុផលនយោបាយលុបចោលការផ្ដន្ទាទោសដែលមិនយុត្តិធម៌ដល់លែងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងសកម្មជនដែលខ្លួនចាត់ទុកថាត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ទោះជាយ៉ាងណាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការអនុវត្តច្បាប់គឺជាដំណើរការធម្មតារបស់ប្រទេសដែលប្រកាន់នីតិរដ្ឋនឹងជាស្នូលនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះវិធានការច្បាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងតែចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះតាមលោកប៉ែនបូណារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែសន្តោសប្រប្រណីចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តខុសហើយដឹងខ្លួននិងសារភាពកំហុសហើយចេះកែខ្លួនការសន្តោសប្រប្រណីដែលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលឹកហៅថាជាគុណធម៌របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនដែលតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានលោកប៉ែនបូណាបញ្ជាក់ថាគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការជ្រើសរើសដោយសេរីតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេជាការចូលរួមបន្តពីពួកគេមើលឃើញពីគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្អប់ខ្ពើមនយោបាយមូលបង្កាច់គំនុំសងសឹករបស់ក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមក្រុមតំណាងនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រចំនួន134នាក់តាមរយៈលិខិតចំហរួមមួយបានទាមទារឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីអងសានស៊ូជីលោកស្រីអងសានស៊ូជីជាអតីតប្រមុខដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យភូមាតែត្រូវរបបសឹកភូមាផ្ដោតទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសរុបជាង30ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2021

0: ក្នុងលិខិតចំហចុះថ្ងៃទី19មិថុនាដែលបានផ្ញើជូនប្រធានប្រដូវវេនអាស៊ានគឺប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកហ្វេឌីណង់ម៉ាកូសជូនីយ៉ាក្រុមសមាជិក
1: សហភាពនិងអតីតសមាជិកសហភាពមកពីតំបន់អាស៊ីមានដូចជាកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីអូស្ត្រាលីនិងហ្វីលីពីននិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនោះបានស្នើឲ្យមេដឹកនាំសមាជិកអាស៊ានធ្វើការទាមទារជាផ្លូវការនៅការដោះលែងលោកស្រីអុងសានស៊ូជីជាបន្ទាន់ជាការដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរួមទាំងរាល់អ្នកទោសនយោបាយដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអាជ្ញាធរនៃរបបសឹកភូមិមារ ក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់ទាំងនោះក៏បានទាមទារឲ្យរបបសឹកភូមិមាបង្ហាញមុខលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីជាសាធារណៈនិងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិក៏ដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យបានចូលជួបលោកស្រីដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពនៃសុខភាពលោកស្រីនិងទីតាំងដែលលោកស្រីរស់នៅបើតាមលិខិតចំហដដែលក្រុមអ្នកតែងច្បាប់ទាំងនោះបានស្នើឲ្យមានការអនុវត្តផងដែរនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទចំនួន 5 ចំណុច ជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឲ្យរបបសឹកភូមិមាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងការបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការរារាំងព្រមទាំងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាដ៏មានអត្ថន័យដើម្បីរកដំណោះស្រាយដែលមានចីរភាពចំពោះវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសភូមាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកគុំមូនីកាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង AFE នៅថ្ងៃទី21មិថុនានេះថាក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់លោកចង់ឃើញសមាគមអាស៊ានមានសាមគ្គីភាពនិងជំរុញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបើតាមលោកគុំមូនីកាបរិវត្តនៃកម្ពុជាក៏ដូចជានៅភូមិមាដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានរងការឈឺចាប់ដោយសារមានរំលំខ្លួនត្រូវបានរដ្ឋអំណាចធ្វើទុកបុកម្នេញលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីគឺជានិមិត្តរូបនៃអ្នកប្រ ីព្រោះរាល់បញ្ហាឬវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានណាមួយតែងតែបានបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់សូមជម្រាបជូនថាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅមានដឹកនាំយោធាលោកមីនអុងលៀងដែលពេលនេះបានក្លាយជាប្រធានបដីភូមាបានប្រកាសថាលោកស្រីអុងសានស៊ូជីត្រូវបានបដូរពីការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារមកឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះវិញតែទោះជាយ៉ាងណាពុំមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានជាក់លាក់នៃការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងឃុំខ្លួននេះឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីជូលីប៊ីឈប់ប្រធានពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កិច្ចការភូមិក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមទាមទារឲ្យរបបសឹកភូមិដោះលែងលោកស្រីអុងសានស៊ូជីផងដែរ
0: នៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាបានធ្លាក់ពី4600រៀលមកនៅត្រឹម4350រៀលក្នុង1លីត្រចំណែកប្រេងម៉ាស៊ូតវិញបានធ្លាក់ពី4700រៀលមកនៅ4250រៀលក្នុង1លីត្រនេះបើតាមតារាងតម្លៃដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាជាតម្លៃដែលត្រូវបានអនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាខាងមុខការធ្លាក់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលតម្លៃប្រេងឆៅនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិស្ថិតនៅចន្លោះ$76ទៅ $81ក្នុងមួយថុងបារ៉ែលទោះជាយ៉ាងណាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងមុនពេលផ្ទុះសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលប្រេងសាំងធម្មតានិងម៉ាស៊ូតកាណូមានតម្លៃត្រឹមតែ$1ក្នុងមួយលីត្រចរណៃជាហាងលក់ត្រីដែលមហាជនស្គាល់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមនាថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ពីការផ្អាកដំណើរការយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2026ខាងមុខការប្រកាសផ្អាកដំណើរការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសដ៏ធំមួយជាមួយអតិថិជនក្រោយសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាហាងមួយនេះបានលក់ត្រីត្រោតបន្លំជាត្រីសាម៉ុនញឹមសុផលរៀបការព័ត៌មាននេះ
2: នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនហាងលក់ត្រីចរណៃបានសម្ដែងការអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងនានាដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រហាងមួយនេះកន្លងមកនិងបានប្រកាសថាហាងចរណៃទាំងអស់នឹងផ្អាកដំណើរការយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2026ប្រសិនបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលការប្រកាសជាសាធារណៈបែបនេះក្រោមហេតុផលថាហាងទុកពេលវេលាដើម្បីបង្ហើយស្តុកដែលមានស្រាប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលិកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅរកការងារថ្មីនិងទុកពេលឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលអាចរកអ្នកជួលថ្មីបានឡាក់ តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ដំណឹងបិទហាងចរណៃធ្វើឡើងក្រោយមន្ត្រី

ការកិច្ចម្ហូបអាហារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់និងការប្រកួតប្រជែងកបបបានចុះទៅពិន័យអន្តរការកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាចន្លោះពី10លានរៀលទៅ20លានរៀលតាមមាត្រា33នៃច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ

0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែន
1: សូមបងប្អូនអញ្ជើញបើកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 2:15 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទី
2: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរនាំមកនូវព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអមដោយបទចម្រៀងពីរោះព្រោះបើសិនបើលោកអ្នកខកខានសូមអញ្ជើញបើកតាមអ៊ីនធឺណិត www.planetojo.org.nz/ សំឡេងខ្មែរ
0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែន